რადიო პოზიტივი, გამორჩეული მუსიკის FM ლიდერი. Azotri de Samy FM.